amamre ayie no na yema no se adepa bi afri yensa eya wrehuo yedi nipa bi di mpapa mu a kopem se yensu ebewuo no yenim kwan ne ne befa so benya twaka biim chance me kande urade ase se de nyankopon hu me mobo ama mafefe kaka kakra fa chima bobo bedu nkra hey at least nyaminti kentuma me maame di fe na daja so abotire bi anko bebo panu bi anko obedie sadin bi anko bewie de ka de kristo aye mi kemetima to maame nenso ene mi kwa me hu me ni enti tete fondi no muni maye ye ene ye na kwa kwa ne fashion ye ni akwa kwa se hwan etimi ye ne de ma ne ye shenshen enti areho ni pains no empapa mu na eni nipa ni nya no yakata so nenke se yiyo pa de enke yesu ni agadwo sense nipa no mi se nyankopon ye modum ma mitrisa ye ye mi oba papa wale no enya ase o papa masi ehu se me mu frase na mami wi no ofa mi se ne ba masi o gre wan fe ma se o da de be no from peace ye se ne ba ba mi se ni peni ena so we dem cheno inti na me nsu mi hwe se masi ma fa ne se me mame tinan ko no anam ne na prekupa hwim no no so ko eno unti mi ko fashion ho eye yao de yi de e se won de di ti ani esua ye pempenfo no mu ye sua de ye nga se se de mu ye ne hyenhyen enye fo bi ga se enye fo boa efe ni mu mu no eni pa na eni ni di mpapa mu no atofu wo se ye mpegi atofu wo ye ga se atofu wo a se ni pa bonfo bi akoku bi akwanhyia bi asi pofrum na pau ne ni pa na frim tete no obi ko afuo ma na bo ai e jabofo ko nwura mu a okwa hayo a na yesi etimi dane nipa nwanzan na mistakenly obet office wo ton nwanzan tu obakwa ni nipa na dan no anwe ne se se wo ne fe na atofu wo enye ne nkra bia no no ye sign na be sign wo kwa mu atofu wo kwa accident bi wo kwa ye fa ofri mochira straight to emuchie enso ne atofu wo chede yi desi wo yatofu wo abrempon ye pejanu kakra he unis gaus ya mome but anon kire se yure mfi ho na ya mamre ni ya mane se de titifo ne ye a ne ma eye ya reho eye eye ahweye kane na sabi nkora nkwa yase nkwa nkwa yase u kwa yase kwa yide ensene itimi ma ye memu no su wie ni ye bonsa wa ye nkwala no bi meto eke na akwala gina yi ase wo bunu mu se edwe wo jidi en ah ase nkwala la ni o abi abra ko ma na de me twa bi tish intention so so mpa mi ampa ye di nkwala ni a oba fa fa fa kama kama sey mate mi sey duase mi nu aso fa sey mi ne mi yire bekasa na mi nya wa mi yire ba kunkan wa ozi mi adre o fa mani ma mi je ma adre.

Azaba ko jan sa ka shima no me ka ya mi ko fi a. Me ye dem be she troubles. Ati she. Na ti sai ama mi hu anim kakra na me so me person.